Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare a quaternare dignaris, qui vivis et regna.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Dominus Deus,
0: Felicius et Tecnum,
1: Sit tantum di verbo, et sanabitur manum.